daba maga diga ma daba daba maga diga ma daba ma daba daba daba daba maga diga ma ba dani ni daba ma ba dani da ni da da da ni da da da ni ba da ma da ma ba ga ma diga ni daba maga diga diga diga diga ma ma ga ma.